0: na wo to abonti pru mi. Wo ko fi odi sey.
1: Ni o.
0: Se wo nanfofo enna anyonko ba wo pie kwa ani. Se wo na mo nanfofo so ani. Anyonko yonko nti na bo akoto.
1: Wenye ti. No kwasa mpa.
0: Anopai oba nyansafo ntie mi no nanti ye.
1: No kwasa.
0: Ne ba sade bi obe nanti wo bra ho nyede.
1: Emma sem.
0: Sa wo sho wusu ya. Wo ne watanfo mpo asunjue be dai.
1: E ba montem.
0: Enye bi bia na se ososo
1: da bi
0: enye bi na wote ya na wodi a chire
1: hey
0: na akwa ehudede
1: da bi dru bi dru ba bi ada na okra
0: kawanu tum
1: no kwasem
0: ye nhwe han asa de ehuhu ye no
1: sa
0: so foto aso e
1: verse 16 no
0: kwai
1: asa mo nhwe madaje ye
0: ana asem no dofo obi chese ontimi ntrase ono nko ntimi ntrase enka se na de me hye da mi mpie nko ba bi ada hey
1: wabodua
0: e chini bantiri bantiri
1: faso bia
0: yo watire ne ma ho kokonsenti fofo wasole no akoti obi dia ho kansel
1: na customer ba no ko
0: obi atwa mu na tare bia xe no okwakwa kwedi kombo abroda my sister abraboni ye bon ewrade ma de pache wade aka ne nyansa na wutirim
1: no kwasem pa
0: te nya bibia na ye obi na haw
1: da bi
0: e tobi wan kase wa adwene no
1: na e haw
0: na e haw
1: no kwasem
0: wani na ho wunya ni dafo
1: wo
0: nchon ho suye wo ye onye ma basabasa na mposi tu mi bi na ye wo a honhun mi na ye o sa ye wo na du bi ama ho kwan
1: me
0: kwan da ho no nya kwan dey
1: e
0: sew jina wo so e sew ne ma na so no pe mi se rade ama wo
1: amen
0: se ye tu mi bi na e fa kwan bi so e sew abraba
1: jesus
0: so wo no ama ho kwan
1: ame
0: tu mi bi so nya ba bi agira na o ku tia wa e ne ba bi onya sa kwan ra
1: ye
0: do nya mi je tia ho
1: amen
0: ba bi e kwan da ye no
1: ya
0: suma pra na ko
1: amen
0: yo ma se se biara
1: wo
0: yesu di mo
1: amen
0: ye jiri no
1: amen
0: ye jiri no
1: amen
0: yo ma chechere ye shame
1: amen
0: wo yesu di mo
1: amen
0: se mu ka se rade jeme
1: e rade jeme
0: ano pe mi se wase sho wada Jesu ye aha
1: ifrise enei ye na bone
0: aha no ye asem ni nyina ati novo
1: ruman
0: enani omuna ye bone o
1: no kwasem pa
0: enani omuro ye na bone ahohoma ti atesi we wiase
1: no kwasem
0: de bia wonam app obi o bru nua na ma fene no ma asem so e de no me agina so am obi abra ba asem ye po bi o ba ku mi nu
1: aw
0: na ne bu ofunu okotwe ade abo bi tirim
1: my god
0: ni abo awura mu awde ade na poni pa na wi ne wi a police abe dey
1: abe fawo twi 1000 kura wunya
0: enti anopai obi tiem na otemen ka anopai Ephesians 5 verse number 15 16 no wose mi tu fu se sho na ntie ye
1: enye
0: se obi woni nyansa
1: na
0: mum se nyansa fo
1: nyansa fo
0: na mum sho wada je ye efri se
1: enayi aye na bone
0: be watchful because we are in evil days
1: yes
0: me se bible se tore bia se oba nyansa fo kwa kana ntumu a anaso kwa sia kana ntumu a
1: ye buni nyansa ni asante fo nguma no
0: ano pei nyabrɛ ne adagye ma wo
1: no kwasem pa
0: toto wa kwan yi
1: yes
0: na wa wo no mu nkomodie ka
1: wo
0: ade e ma Joseph nya problem nyina ye Joseph le no mu kasa
1: no kwasem
0: ne dai a oso ye
1: a o ka kire
0: ni nya e komo bi o kwa ba bi di ye
1: sa
0: ene ko fo tan nya de bre no
1: no kwasem
0: wo se wa no akriti atamfa ma wo
1: mm
0: ade ne kwenya mbe mo nya wie pe ye ba o de di nkomo a che chire bo a
1: ene easy
0: to anka so ma kwan ada wo wa wo bia progress ye ama wona nyakwa ewuram
1: no kwasem
0: ti babo se enan ebra herod echi yakobu nua john ekunu no babo se wo ye oye
1: eso mine ni
0: oye oma yakaya kade ntie ye oma ni deso mani
1: no kwasem
0: wo aso se
1: ene ye ntoa so
0: ye de ye wanya wo yantu sie nya wo faye tole bia wo pre
1: sa
0: wo pre o pa asem dojo
1: oh
0: asem na nkan en kraw obi nkire obi nkase me chirechirem akiremu hey no ojo ye fro dance ni o betimi akwakoka
1: oh
0: ye fro dance betimi akochirem
1: oh
0: anopai wose ye nhwe ya daagye ye
1: kwase
0: ifri se
1: enayi ye na bone
0: eye na bone profu ye nko Matthew chapter 6 verse number 30 yen she ya

nse obeye on kra nkwaje ehu de en atuma esan se ewiase no ye ba si e ba be den ye betwem you came to what pass by ye ba si e ba betwem eye den so a obie no wa onka wo nhwe wa asase so obia ye den ebeken wa hwe nti ne dane da me kama asem bi se we live to see or we die to know isan se yeti asase isu die ye ne ye den die koso bi ye ne ye den ene hwe nanso owo achi asem die enye den ye nim so we either live to see or we die to what to know isan se wan wo a ebe den se obe den obehu owo achi ne den asem ntino bow bra said ebe ya ebe fata kristo na ebe so kristo den ani na dan kwa ma bi no ba wanye den wanye oyiraba etan se ene e kristo fo no ya ye ho akwajo fo kristo fo ya ya ye mpese ye bo mpa ye nanso ne pa wo kristo mu nyina na ye den ye hia ewiase a wei say ye papa o say ye boni o a sacrifice must need to be what to be paid a sacrifice must need to be what to be paid it says say aduaba na de kwose efom no say wan gusunsu a e be den say aduaba no be den e benyini ntu de kwose efom a udi nsuo ye den egusu da ne da wo say obre edi nsu agusu no you should know that you are making what a sacrifice nti eno na daachi bi ebenyini amu wa ba ba eden wo beti aduaba ne se wo bedi o se wo beton nti ne se wo bo mpae no is a what is a sacrifice se obi ko bosomfo so akotwa aponche no onso wo de wo de ebe eden mpae bo ondi obenya oh enka beje jene beje meko okwa akotwi eno anu batse obebo mpa ya ma ne hawo no akode ehuni se ebeche na nkuponso ode mre ne na na eden eye ni bibia enye so sori ya no ye ni bibi da bi na nkupon nya bosomfo da bi ana onye magician da bi hunu se ode mre ne na na eden edi ne dwumadie bia ode mre ene na ene ye dia opese oyeden oye bia ntina ewo se ye ma ye ne eden eda ho ewo se ye ma ye ne eden eda ho etan se o kan twro na o se di oji ademudie bia no nukredi enye den eni na afa nanso ohwe ye man mu a and ademudian kwa na ase oman den oman ma ukai proverbs 17:23 a obekan no kra ni nyina akyerew george ademudie bia no dane no kra den ani asemi mu ye nyankan wakwa akwaje hun ska be ye den no otumi aka no kra ye den ho asem no mu ye maye ni nyeden den enaw ye maye ni now isan se opani bi ka asem bi o se se ye pese ye hu oman bi suban a ana se oman bi te bia ana oman ne ye bia ye nhwe ekwan a enipa e wo man ni mu e fa so ye den e hwe o mu nkwa if you really want to know a character of a country watch how its people what die nti yenhwe ekwan a oman enipa fa so ye den ewuo duduo na na enye nduro mo pen se ombewu nanso akwanhye ye den ekuom nanso dane da ye

0: my din e de kwaje bosia e de beye no ma hu hiansem fata ntimi busa wo nukredie na ankasa no e wo hen esan se nukre no ansha ase emfiri ba bi a enkodru himfa ba bi yan hwen so hunu se ade a emua mienu aponti mienu aponti nye no ana amua nye no nipa ni kwan se wo ye den wo ye esan se aponti be ma onko fa aponti be ma da bi ye ma ye ni nye den enna ho nye ni nokre ma ye hu den ye hu esan se wiase e woni da ne da memeka se obi ani ho a onim de oye obi anim de oye se ye papa se ye boni o mini mienu nyina ye nim adie bia ni ho aye koya ye nim sa adie aye koye yi eye papa ana eye boni cause we have what instance uti boye den ebe ka chere sa adie a wo ye die but we choose to what ignore at times ignorance and so at the consequences bebre na eden enam we won't say car says ikwem we choose to ignore to what to take the car away from there ye be bu ya so ogu so si ye be yi car na free or na prevent ya kwanhia na de bi oh onye me ba onfa me ho se obi wu anye mabusiani enu kre ewu de sense ufi a be din se obehu se wu ye den eya na so hunu se no matter what dark won so be den obewu na se ye se wu achi ni ye hu hwe a e den a ba bia obekɔ de se ye hu kura wa ba ye den obehu na se ho ebe mo asumdwie ana se ebe ma ohawa e da wo nu nyankopon de yi entem san se me ma ha se me bubu atan da bi me ba se me be kire onu ma bra wo bo a e de wo be kɔ nkwagiem ene bra wo bo a de wo be kɔ den o se yi mu san se ye mai mai wo ne no baby biae bebre wo ho a nokre ba akokra ye den eni ho biae bebre wo ho a nokre ba akokra ye den eni ho njene ya na da ne da meka se mesi me busa me ni nyankopon be nante adwuma bi wo ho a nyankopon ma me nye den enkoye bi da esan se nya me na metu so se medi atro no da bi the system will force you to what? To lie. That's how the system has been built. Me median kan pese me kan okre. Nanso system no adadafo no suba am bebo ye no. It will be very difficult for you to tell the truth. Esan se o kan okre ba akope. E be kwa akofa nsem bebre ya eden. Aba. Ama nkofu bebre nsu ho ayeden akwakoka adwam na so dane da yesore a yesi epe oman ne den mpumtu yemfa enche trim se no matter what there's gonna be a day for us obeda abeden se obeden obehu adete ye na hunu se saa brɛ no so duru a enkomo ben ena wo ne onyankopɔn bɛyɛ den ɛbɛkɔ akodi esiane sɛ woka ntwerɛ no a ɔso owu akyi atemmuo yɛ den ɛwɔ hɔ nti ne sɛnea wokɔ kɔɔte mie kɔbu w'atɛn no saa pɛpɛɛpɛ na ɛwɔ sɛ wohunu sɛ ahoman no mu so yɛ den ɛteɛ esiane sɛ wiase a yɛte no sɛde ada ne da meka no ɛnyɛ yɛ dea ɛyɛ obi dea obɛtumi asi ne boa kasa ɛnɛ mepɛ sɛ mesɛe me wiase obia nu hɔ a obɛtumi akasa. obia ni hu a obetimi eden akasa nti yenhwe ne ema no kredie emra ye na fam esan se ebe yeden se ode obi a odi no kre ebe ba fam ebe yeden ena obi nso a odo nye se yano fafa do ni bidae bi odo fri ne den na kumem ebe yeden se ode sa ni pakro no ebe ba fam esan se sa ni pakro na reche munyina ne hwan Yesu Kristo me metie me re enhye nipa mu da bi me re hye nyankopon mu cause he is the author and the finisher of what my feet into the mesre si e bedi nokra ma yen ho yen ho esan se se nokredie wo ya fa nka ababa wa fa nsi ne bo emmo bre bi ope onto e drone num ense na wode na daachi bi onya be ma papa ware a esan se sofo no ni ho a na ohwe ne bra obo ne kane no ode ne ha onyina beto sofo no so se wo pe ba nanso na ne wure fi se wo si suo no obo bre bi a ense mfata en fan she otrim sa consequences ne de wo ho se nyankopon be hu mo bo se de enkra na you go through a pain na sa nuo na onu mye nyina an effect ye den ebe kire wo yen fan she etrim se wiase no ade a obeye bia no hunu se asotwe ye den eda ho ade bia ni ho abeye ni wiase a asotwe ni ho eye nyankopon de obo na ebe kye wo nanso hunu se asotwe ne de aye de aye den eda ho twan mi nu mienu ena in this life no we have a lot of plans but God decides for us we have a lot of plans dane daro ye wono ma ye de ase ye trim se ye beye enso nyankopon na ye den e decide de beye den de ye betumi aye ana de beye den e besi si ye beye o si ye ntumi nye o nyankopon na e beye den e be kire anu nti na meka che o se du nokre na udi nokre a e be boa o ama ade bia o ye bia no aye den awie o den awie o pe mfan sɛ otrim sɛ wutwa ntoro na ye nimu nti no hu ne sɛ o ka ne saa da bi ye de wo bɛka kyerɛ saa nanso hu ne sɛ nya yɛ ne bɛyɛ den ye bɛbu atɛn me a meti ha nya me na mabu atɛn da bi hu ne sɛ obi tɛ ba bi a wo yɛ den wo hwɛ wo kyene dane da ma bra bo bi a mebɔ no me hu ne sɛ nya nipa kra na ɛhwɛ me a nyankopon ye den ehwe me ti abrini abrini na ewo se dia me ye bia na me ye den me du no kre se nipa wo ho se nipa ye den eni ho isan se ye nye dada abrabo na ye bo no se ohwe benku hwe nipa na obi ama ohu no se o oh, ene ye bone ne de obetimi ye den betimi adi enu kre obetimi adi bone ne wo sumu nanso ye den ahunu se ehan bi ye den ebepie ehan bi ebepie senke bi before ye pe no kre a ka we always find solutions and answers to questions than what playing what blame games insa se ye pe no kre nti no de bia ye pe obi de ya asama ye den ahye no oh enya mie ya so masi oh party a ba ye party b ba ye party a nanso ni nyina akire no ye hu de bekwa akwa ye den e bekwa akosie no mo a che ska no mo a fa di nanso oman ni di nom de be kwae den akwakwaji sika na no kra na ye me ya no te omo omu di nom de kwaji di anka me mfa ho nanso obetam gana din e de akwakwaji sika no ba omo aye njichemu no ho yema ye ni nyeden enna ho yema ye ni enna ho sanse si ye pe no kra enka nuoma bebre aye ye no ke nyede ye nye isanse ye mpe no krenti no ye hunu se ahoofa ye makeups ene wege she ene nails she nanso si ye ka ahoofa pa e suban nanso ye mpe no krenti no ye de entade sha kata ye suban so isan se nukure nye den enni ho yen hwe bibiye na bre bi ba se dia da ne da me ba ha betena kanyame asem kire wo no obepeme na nso obia na onye den na unyame ntine me ka che wo se efri na kwe no se obema nukure die aba wa fa ebeboa ɛne wo daada asetena abrabɔ yɛda nyankopɔn ase sɛ woama no asɛm aba yɛn nkyɛn yɛgye di sɛ yɛbɛfa asɛm no na yɛde abɔ yɛn bra sɛdeɛ ɛbɛyɛ adankwa ama mede ɔba a yɛanyɛ ayeraba adom no nti amen
1: amen apostle ɛnkye abankwa ɛde nyankopɔn asɛm ɛda ma angel atiefo nyinaa wɔse sɛ asɛm no bɛfa nko a deɛ a ebe bua opa kwajo virus apostle
0: eja
1: yeah. My telephone number na me fama angel atiefo
0: telephone number ni 0547
1: 0547
0: 58 91 61 0547 0547 58 91 61
1: apostle entry abankwa papa
0: eja
1: ye be no akasima ba kopɛ na ye kwa ne sa
0: sima ba ko
1: enti ene message be ena odemo amu
0: okay
1: kasabe buo ne de cake ka ho no na ye nkoye ni
0: sima ba ko no de ye monitor ne ye nkoye o see in this life people have different faces so be careful who you trust
1: in this life
0: people have different faces so be careful who you trust
1: ne twi yebeka ne sɛn
0: ne twie no ɛbɛ sɛ ewia sɛ ewei no obia wɔ animu mienu oduru baabia wɔ animu ɔyɛ den oyipie nti no hweye ne nipa a ɔyɛ den ogyi ne die ɛsan sɛ nipa a ogyi ne die paa no ɔne bɛtumi ɔyɛ den atwe wase akonwa nti na mpanimfoɔ ka sɛ aboa bi bɛka wa na ɛfiri wo deɛ
1: ntumam ana obetime ka sɛ nipa bia ɛwɔ suban ahodo bebre
0: sa
1: sɛ ohu a ebia ɔdeda wo fam
0: sa
1: sɛ ope bibia firi wo nkyɛn a
0: sa
1: ne kasa anko
0: sa
1: ne sɛ ka wie so a ne kasa anko enti the fact sɛ sesia yi ɔda wo fam na ɔpɛ bibia firi wo nkyɛn oh my boss chairman godfather
0: sa
1: oh kyesɛ ɔka sɛ ma ɛdɛ
0: sa
1: because of say ope bibia firi wo nkyɛn
0: sa
1: na sɛ ne nsa ka wie a ayɛ akotie w'akyi
0: sa
1: ɛnsɛma wɔ ka no wɔ akyire no sɛ nka wote baako kora mpo a woahwe ɔba wo nkyɛn abɛpam no enti nipa ɛbɛn wo a na wayɛ very careful na sɛ nipa korɔ no a ɛbɛsan akɔ akɔsɛe wo okay last one
0: deɛ twa to kora no sɛ you have no option to be strong until being strong is the only option you have
1: yɛnkɔ ne twiɛ
0: ɔse wonni agyinaeɛ bia ɛkɔsi sɛ wobɛhyɛ wo ho den ɛne agyinaeɛ a woyɛ den
1: nti wankasa hyɛ wo ho den
0: saa na tiɛ
1: ɛntwɛ mɔbi nhyɛ wo
0: denhwɛ
1: baabi a wofiri ɛne baabi a wokɔ nti konkoden gyerɛ ho wintaa soɔ ne mpaebɔ na baabi a wokɔ no wankasa wobɛtumi akɔ apɔso yɛ nipa bi hɔ nom a wɔde nabrabɔ ato nipa bi so sɛ saa nipa no na ɛmbɔ brane mfa ma no o mewɔfa wɔ aborɔkyire mema mewɔ adwuma sei mepɛpa adwuma nie enti ɔbɛyɛ ne saa na ne mmanu so no na se time over ababo no akachi enti e baye a na se wuti angel fe manadwe a
0: sa
1: wa kisa chasie
0: chasie ne se wo den
1: chasie na ababo no bo waade
0: sanity
1: obo waade a wa kisa ene beboa wo
0: emfa
1: wo tu ni paso
0: debi
1: anya sa one day oba hu yanka sa abero na na 40
0: sanity.
1: 45 50 na e too late
0: sanity
1: apostle mate
0: ana dia mdi twato okra no e wo se obi ahwe no hunu se sede a nyankopon fa nipa so edi ne djuma no sa na bon sam so fa nipa so yeden edi ne djuma
1: okay
0: ntine bra wo bo bia na
1: why very careful moni na ho
0: sa pepe
1: bon sam etwa fa nipa so
0: sanity
1: aseo
0: sanity
1: botwa kwa fiase ibetime yi wadi
0: sanity
1: wo wa de betime agu
0: sanity
1: san so nyankopon betime fa nipa so edo mpeja akodun pempem so bi just into that shake ke
0: sanity
1: yate
0: sanity
1: yate apostle nti ma me for sia na me atuma mpe fo be fro so ma di kan forada because of work up nti no timetable no
0: okay
1: omugo so mo ye arrangement
0: all right
1: ha
0: mini problem
1: sana ebe ko no
0: time bia no
1: e fo se bi betime share na gbe one ada oma
0: oh ada yi na mi asuma out here se untu mi nka se unko
1: e bia mi mfa ne se omotima hye bo na se bia be anwe no num e gira mu sa e bia 1 pm ne be hye 1 am ne be hye ho ma che
0: oh mi ni problem time bia no mi available
1: I am make for no more time afi we die e be hu o
0: ehu ehu ehu
1: mate mate well your phone apostle entry abankwa odi yakopo asem ama angel atefo se otie na se ofa nko ade a wankasa ene beboa wo mebra so me sori akọ Moses post was kid enso awram obetuja adama angel atefo ene live commentary e ho no mu we ntete ho keke wo ene Nigeria ene Portugal enti wiskid etenasia update no de bema wo sanso na eye England fo ne Costa Rica ene ADAC ene eti ene enyasem ketua ochina nkasa ene ye DD no ema World Cup no medi ede kwesimika nyame ya atuma ye bese she wa angel 96.1 nyame she angel atefo nyina
2: angel already 96.1